0: Obi ho asem bi ta so ni mo he. Sa se mi si ami ko mo. Aya di daji. Di daji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Wo dia sa.